0: Președinte la ei.
1: Da. Deci o baie. Dar tocar din nou, vreau să se...
0: Ce e acolo?
1: Maria Pitișcu.
0: Ei, ia, da, da, da, da, da. Vă tinde, vă tinde. Da, la.
1: Alo? Stovi!